0: la fonction le ma ouben kome.
1: Mi la fonction le ma ouben kome. Fonda gbe fonko la mesin fonba kudo a ouyeye le kanale fema. Benou se mwanji sibiade ke ye me eje enenea. Mi ouye mi fonba kudo la mesin mi fonba kudo a ouyeye akpe. Wako kafu kafu ye jina ato hono ye mi le swe son le ne. Mi le warumi akpata be akbeta le warumi anovyo pata be akbeta. Fonda gbe fonba kudo la mesin fonba kudo a ouyeye. Toma da tebi ele apupia godo. Dapo mwana mi ndeke ya sibari ke ye me eje enenea. Ewa penko nye be to gwi san fu. Onye to chublu gablu. Monsieur Thomas Aronko ele wame kesi na kamera na amia. Akwe ne mwa me akungorika ke kwa to lingwa ya paswa kufa futa le feu. Wezwe.
2: Yo.
1: E so kwe bebe do.
2: Deswe.
1: Agbe no ake.
2: Ah, eke kakadu we. Ya dakbe ne yoko wa. Ekba agbe mi dakbe agbe odome. Ekba nami kesi no mkan ke li ye ame nyakbe gbonbon. Bandi papo to len konami wa bojo mawe ko gbe pomi apo eke jova ye jova yi aplan to mi ni so ngba joro ji oko no jagodo mi a jagba de kuku aso ti gbonu no wonde kon to poru ko to mi be nyopo are ameke gbo wo do dadi jagba na gogui ni so ke no tele bio ye ma o so le ke wa na gbe to ngba so ke o cha ngba yin ni pe la yin gbanjo pato gbe ihe antoni polo mi ngba puju tin kon ni ihe o ta ti ya ba polo on va poudre tin koné ihe o nu si anu ke ma odua e pe vanami no vini o wole sin koné fi yo le ndele chu o le se veve o we a yo le gboro ko be a o ru ke wo nke wo ye nne to amule jeji o no vi nu si anu ko be gami e ko sova e ko ladro pa kon dagbe fon kwa o ye ye ne to goju ko keke de ka o gbogbon soso ke gbogbon no vi si le gbogbon ni pangbo to goju ko mi Donc bon fond on y aurait un opérationnel 24 heures sur 24 toujours imité mais jamais égalé l'homme égal à lui-même simply the best
1: Akpe zirekake ne monsieur Thomas Aronko Akpe ne Thomas da TV Akpe ne mobame akungorekake potolegbadia we na pe konye be top 800 nya je gomina mi deke

ne mi chen mi choisi mi anono ve mi di la de mi anono ya hein ni la waye kwa ne mle nyon le yo mi la no joy ne le gran mi la no joy do moji ngba jo le moya jo mi ngba ta si ba jo le moya jo ne no moji mi anono joy no yin ni ye yo le we kaka si be o yo yo di vi a me ve et noa yo le si bebe e 8 ans me on le yine ne kwa ba agbere ka po a imnyanu ke joro ye sun ji o imnyanu se im ke joro ye sun ji o ya ye ito mi kaka ya gbopo a ye sun jo pote agbanjo avec belle de vie d'arrêt ils sont poté à banjo et poté à banjo et bé avec belle de vie d'arrêt et bosso dormi il va que l'eau de vie en ti oh maman de ma de vie ve maman jo yo m'y a fi ke ve yo m'ke ke de ka m'ke ke ve m'ke ke ton il va ve ao et n'y a edo la da foni n'y a boye yi n'y a noua ve paran ou bo ke yon nou ave paran ou bo be obe yon bo yon yon sebe nko tochan yon nyan tochan be e jo la home alo mjo la home yon bo a ibe o inu ya le ke la home alo fifio ya ele idome ke ele idome a divyo a le ke ila o divyo ru meke la po divyo jina yo ye iwa po lo divyo sobe daro wawe wa mama gbo wa mama gbo iye be no iye no gbo e previous over daru funu ile dinyonu a ile enquête kaka mere va tona ibe obe opportunity afide pour le quartier mais wawe yo hosi bo déménagement yo nyabe e yo bi abie be o over le funu fifi e ma inso abe obe yon wo déménagement fi ke yo le wo afun pe yo le wan ame ke le gbonone nou so abe yan be ye po yon no e hosibo jo le kati wan me ya wa ke po ya ke po yon no mo mo bi yan le po e de long po e kwa ke po e de long po e po e to la hoire me ye nou so aba l'enquête di kaka ye be ba po be yo be ye son yon nou ke ve bueta ye bele bo ejova tinu subugbo ejova tinu subo ila biobe obe kenyonu ajuari muye oma eyoe vai be nyonu abi telefone amle odo eyoe vwa nyonu abi telefone mule odo e wanti ye beva doa fo no ami beva yon nou ave di la ou bo be akbo da be de. E la nou akbo ma di la ou chanve yon bo. Donc a e beva doa fonye ame. L'enquête di kaka kaka kaka. Be so yon a sok bo si bele ken lèk bo lè. Yon nou a jo ve le nou soubouk bo. E yon nou ave le nou soubouk bo. Ye ve dogwe. Que au dos son linaya ya il va y en enquête les quartiers amicaca pour y va y soit sort bon et beau quel bel voir les filles beau bé yekudo king boya d'icia yekudo nous soudo yo on est sans yo tona sans king boya d'icia yekudo nous soudo yo les sans y be ex de nene non non to gbon ne wa ro bebe ex de ikude yo to na san eye ye ba be obe ke le bo a yem le lon tututu vo ame ke to e lon ay ni ye be ex a me ke ikude yo na ni san gbo e ba dogo aye le lon yin ti ye ye trojo ye gbo ro lo n so abi o nya wa o inya edifuna me inya edifuna mvile
bo aye on gbọn yan ri pe pe na mo nde pe njo lo ye ku do do mo po a e o jo buzin o jo gbele de vio dare a e ko gbele de vio dare no enye o gbele o dare na a wi ne nye o gbele dare na enye o gbele de vio dare na e vi nye we chama te po video chama te po video wa bi ojojo ni neye nyanu ke won na won gboro chan be won de na wa okay enyo muse boa ejojo ke iba ya home iba bu non ti po kaka ibe po ye kudo ye sono yo le dem jodo yo do mo de pepe njo boa yo divia me ve po abe jo va pote agban ve jo jo ma jo ve chinu su bu bo ma ah kom be ye npo le mo ji o wa ye ve bie tae le di lo gbo ye ye pole va be le gbo be ni son na ya ya jo tro ye di lo gbo ya be to no be han be wa bi via ngba le ye gbo wa bi via jo ve de e ve le nu su bu bo lo bo aye ijila ogbo ke ijila ogbo a eso nya so be to ni ijila o ijila be o enya ke yo yo gba po yo be vi a po voa ke va yo gbo yo tocha yo yo ka ka voa yo je be telephone a ji o yo tele je ji o a ke le nene wa engo mi ni be ti ye be téléphone à l'eau et dans le numéro a. Ah. Et nous soyons en B, néné, il va quoi la fille. Voyez, bien, bien, nous qu'est-ce que j'aime à Ebrenaï. Seulement, il y a un bio, mais qu'est-ce que nous sommes à nous sous quelque bob et les macouettes, il y a un bio. Il y a un quoi pour B. Né, mi quoi, mais mille, mille à mes vœux, ni n'y en a qu'un sou. Né, mille y caca, né. Vegon abe nungba le chochi na owa. Ola te to inebe. Ebe nungba le chochi ne o. Vwa le kebe wedwa be mu chochi na yo. Le kebe wedwa mu chochi na yo. Ya. Ye lon e. Lon lon. Ye. Ye ploye. Ye va bie takaka e. Ple soba daro e bole a home. Bo ale kebe wabnwa do mabe. E defuna e. Vwa be ya, inyale pepe mle isyo. Ye o biyo be di vyo de mebo be, ekbele di vyo dare, kebe jwa ekbele di vyo dare. Ye plo di vyo sobe daru ye nokbo. Bo a yento, ye vekbo na di vyo. Vwa be ni inyale pepe ya, yento ekbo ne bo. Bo a ye nyon wabe jila o fakone. Be yon be yola va, ajakwa kwa kaka, fike vekbo ele ya. Yola va ajakwa kwa kaka be la, akpolo yi uchon yu lebe dafone yu bi vya yu akpola bili. Nukanto e joma. Bo a ebe jo. Vwale e wwa mea. E wwa be mbudu mea. Jila obroni bi yu laba. Ajabwa wakaka yu kwa yu bi vya vwa. Om. Wone nebe nu bere yu. Om no afiri chan. Yu biyo. Di vyo tachon. Om no afide chan, ye obyo de vyo ta chan. Kwa, yo le nene, si be, wetri de o, bwa ya, yiva be o, ya jo de nui, ya jo le tame, paske ni nui ya, yiva le bonui, anti po abe, e nde la ba oy, ya la butame, kaka ya la ba flu kwa, ya de nui an toto le tame kwa. Adi nou an to le tame. Bo a, yo le di, ya e le kpo, ya e koude li vyo po e, be vive nan ble, ye koude li vyo dare po a ya, ye kwanko e be vyo. Oh. E, en an apre, e pereka la apre, en an, e pereka bi mbo do me po a. Paran po e, yo e. Parents pour yo et bé
ese ivyo be be no ese son be enyama ebe o yem se nyare pepe o opo ya obi o be ngba vale o yo be ato ne be ngba vale o e chan be ke ngba vale o a eye ba lo me yo so yo be vi sodo eye nyi yo be vi betron ye yo nya ye tia yo be asie eye yo asie be eye ba lo me yo so yo be vi sodo be do la adinyon nwa ro enyan ke mle gbran mi le se nya mi le se nya Nyave ne mi le toji so gome jeje a kaba do fia. Le gbran bede. Si e un a apre nene, e pere kabe ngbo do mea, nyon wave ti la o va yo nou swa. Be nene nyon wangba valeo. Yo be asie, voa. Yo be asie chanve, e ye ba lo me yo so nyon waso do. Eye desron le yo gba yo nyan. Eye ladi nyonwa lo. Eye nyonwa de. Eye yo so ye yo jesibe nyi nyonwa. Besron. Ase unwa ye tonton akannam. Ye e nyan e de fun vide ya lo. Fike lon lon, pe lon ami yi gado me an. E ye wan lo. Fike ye lon lon, pe lon ami so yi gado me an. E ye wan. Ola biyo doko be, nou ken twe chone ni un kek polo eva do nou ya mo. Fi fiare, nya e nya e wu nou nam chan. Enya ewu nu nam ye mbi ebe leke ye be wedo ewe a ko gbona ya ya ye toji lo ye doji ye ye chamuji chamuji be enya ya enya ri vaya Ke nwa jo chan, ye gwenene ewe jilo chan. Benene, yisono jo le ibo an, kudu to. Nyanya wa ewe jilo wa, obiji le ke nwa idu akwa. Waya om, jinto ombi on to chan, ya doa fone nyon walo, ya doa fone jila o. Paske minyave, noja, noja, abiwa mitaya, jila me veo donan gupo ya lo. Ha? Garu mon to cha e nu non ani no debi bon o la ponu su da o la ponyo ndo ji la o la tono tono be o be no nu am joji no na mi o lo mi npo be nyon nu ayo la do alo nu su am ndi bo la de o lo fo anu o pata e nu be nyam le me ken bo e be ne o nyi nyon nu alo nyi nu su be a ponu su de a de alo nyon de be a de ji la o le gbon be o be E ame wan ke o le toku doa ewe nou le inami o wa. Ka flan, di la o nilo. E nou ke, mi a yane mi dene ti me. Ye mi le kbo, di la o ya la te nou anye nou pe o la kbo nene ve nou lo. Kelke par a wabe nyano neme lo, di la obe nyano neme gado me. Voa, akpa ve akpa ta, Ne dilog be ye wa be via chabe obe awo ye kpo nyam ya de jojina ma ah ento en ki drue be la dua lo mu ye wa wa ne mi sone jila wa mi a sone wa be via cha parce que enou ke di e di lon en ke dru di a be la du kwa ah ke dru di a be la du wa jila wa yo kpo na nde ho ho Ye, ou blan na be ou be ya ou.
yon vivan a ou. Nyem hoy na ou. Nyem ho yon vivan na ou. A ou msou vivan, nyem ho msou vivan na ou. Mde yo kona paske wawwe jimi. Wawwe le siwe mi abe ma ou nene lo. Gado me non neme lo. Gado me a non neme ou. Ba mi le not tewe mi a sele ke suita yido a lo. Hein? Ebe obe ye gbenene ebe jila owe. Ye yo da fwe me. Kom nyon nwa be jila o gbeno be e ye yo so yo be vina e ye la diya. Ha? Yo ve owe. Yo diye. Ye mi ebe o. Mi wo mi di ma ebe obe yo diye ebe obe ye la, ye la diye. Ya e swebe yobe vi, yebe vi yo be noe. Kelke para, yebe vi yo be noe, nyon ke divina ya. Eye wan, ke e nwa joyo bonona ya, ya e mba, bongbo dome be o, etra ye, bele yiku di vi yo dare ve de sonobu ewe le nou subu bo. Paske nou su kekbo vive le anu soya mou bieta. Nou soya mou bieta. Nyon nou aba mobe, eye biyo nyon nou ata, eye yo so, yo be vina. Yentia, eye la di, yo be vya lo. Boa, ye kwa ebe jila oye yo ve oye. Yo ve di nyon nou e, paske yebe yeva kwa ebe yebe vi yo be noye. Ne baba il denou subu chan, yebe vi yo be noye. Yentie, Yewe o ni nebe nudo lo. Leke mi kwero. Leke mi kwero. Nenebe la ya. E ina nenea. Leke nou swa e asepte. Ke paran oto nebo be. Eye yo so yo be vina, eye de yo be vi, eye biyo yo be vita, eye do la diya. Malgre nou ko ke kembe traverse, se veve kaka vwa, mou be ou. Ye bebe di nyon noa, be, ye be vi yo be no chan ye, kelke para ye chan, ye be vi yo be no ye, ye nti ye. Leke mi kwa edo. Edo la o ni nebe nou alo ma woy owa. Biyo biyo nye yon alo. Ela o ni nebe nou alo ma woy owa. Boa, zande e fi ama hun kanami. Leke mi kwa edo a. Mila agbone, mila selo.